penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, krompir mladi kilogram 0,75, sladoled Quattro Joy Ledo 800 ml 6,25, pivo Pan pola litra 1,09, kombinovani frižider Vivax 365, mašina za suđe Vox 525 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litra.

0: se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: otvori zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Požar je na području Trebinja, su pod kontrolom, dok je požarna linija na Zupcima od Drenovog dola prema Uvećoj i dalje aktivna na nepristupačnom terenu. Požarna linija duga je oko nekoliko kilometara, ali nema opasnosti po kuće i stambene objekte. Pod kontrolom su požari kod sela Bobovišta, Zaplanik i Orah. Požar u Osojnici kod Doboja dobrim je dijelom pod kontrolom, ovo je saopšteno iz Odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboja. Kako je navedeno, ukupno je zahvaćeno 250 dunuma mješovite šume. Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije uspio je da ugasi velika žarišta požara na području Deliblatske peščare u Srbiji, spriječivši širenje vatre ka naseljenim mjestima, a kako je navedeno, angažovanje ruskog aviona spasilo je 50 objekata kojima je prijetila vatrena stihija. Republika Srbija prihvatila je pomoć Evropske unije posredstvom aktiviranog mehanizma civilne zaštite Evropske unije u borbi protiv požara, kako u Deliblatskoj peščari, tako i eventualno u drugim dijelovima Srbije. Ovo je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Riječ je o 4 helikoptera Black Hawk iz strateških rezervi kojim direktno raspolaže Evropska komisija. Većina aktivnih požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, a vatra i dalje gori u Baušićima kod Herceg Novog, na području Maganika u Kolašinu i na Lisinju u Baru. To je saopšteno iz Direktorata za zaštitu i spasavanje crnogorskog MUP-a. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da bi bilo bolje da se rat okonča sada dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, upozoravajući da će Teheran snažno odgovoriti na svaki obnovljeni napad. Vrhovni komandant NATO-a, general Aleksis Grinkeviç, sazvao je videokonferenciju kako bi olakšao moguće doprinose članica Saveza podršci slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, ali ta aktivnost nije misija NATO-a, ovo izjavio portparol Grinkevića. Kina je odbila da se pridruži američkom planu pritiskanja iranske ekonomije, odbacujući pokušaj Washingtona da bude dio najstrožih sankcija u istoriji protiv Islamske Republike. Ministri spoljnih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana i Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata osudili su izraelsku politiku naseljavanja na palestinskim teritorijama i kategorički odbacili projekat stambenih objekata E1 na okupiranoj zapadnoj obali. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kritikovao je Tursku i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana nakon što je ta zemlja izdala međunarodni nalog za hapšenje Netanjahua. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Andy Burnham i njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak će zajedno predsjedavati sastankom takozvane koalicije voljnih, grupe zemalja koje podržavaju Ukrajinu. Sastanku će prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 130 povrijeđeno u napadu ruskih dronova na Krivi Rog. Najmanje 4 ljudi je poginulo, jedna osoba je povrijeđena u napadu dronom u ukrajinskoj oblasti Nikolaev. A finsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pozvalo ruskog ambasadora i zatražilo objašnjenje nakon što se sumnja da je ruski izviđački avion IL-20 narušio vazdušni prostor Finske. Generalpukovnik Denis Ljamin preuzeo je dužnost komandanta ruskih snaga bespilotnih sistema. Snage bespilotnih sistema predstavljaju novi rod vojske u okviru oružanih snaga Ruske Federacije. Više od 10 evropskih zemalja prijavilo je od početka godine lokalno prenijete slučajeve virusa zapadnog Nila, što je više nego u istom periodu prošle godine. Pored Njemačke, Francuske i Austrije, slučajevi su prijavljeni i u Španiji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji i još nekim zemljama. Olujno nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i obilnom kišom, pogodilo je Sloveniju. Najviše problema bilo je u primorskoj regiji. Vatrogasci su intervenisali zbog oštećenih krovova, poplavljenih podruma i oborenog drveća, dok su udari vjetra prelazili 100 km na čas. Najveći udar vjetra od 106 km na čas izmjeren je u Slavniku. Snažno nevrijeme pogodilo je veliki dio Istre, naročito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mClick, klikom do kredita.
0: A prvi teniser svijeta Jannik Sinner saopštio je da iz zdravstvenih razloga neće učestvovati na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. On je na društvenim mrežama napisao da se nije u potpunosti oporavio od povrede desnog koljena. US Open će početi 30. avgusta i trajaće do 13. septembra. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš zauzela je treće mjesto u disciplini bacanje koplja na Dijamantskoj ligi u Lozani. Vilagoš je najbolji rezultat ostvarila u drugoj seriji kada je koplje bacila 62 metra i 28 centimetara, a u preostalih pet pokušaja nije uspjela da dobaci do 60 metara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Prijedoru 22, u Bijeljini i Trebinju 24, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
4: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490

0: 10. Klima uređaj Quadro 12. Inverter 499. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, šljiva Stanley kilogram 0,99, špageti Barilla 500 grama 1,99, krosan višnja i vanilija for you 80 grama 0,50, električni šporet Vox 389, toster Gorenje 39,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika Roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,49.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 21, u Doboju, Trebinju i Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 32 stepena. U Atini i Pekingu je 27, u Rimu 26, u Sidneju 22, u New Yorku i Torontu 21, u Madridu 20, u Beču 17, u Moskvi 16, u Parizu 14, u Štokholmu 13 i u Londonu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 36 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 23. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak u Podrinju i većem dijelu Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 27 i 32 u Hercegovini do

0: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.
6: Nice.

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti sveštenik Srpske pravoslavne crkve Vovan Ilić iz Bujanovca izjavio je da su on i njegova porodica bili izloženi napadu trojice albanskih mladića ispred parohijskog doma u centru tog grada i da je incident potrajao oko 45 minuta do dolaska policije. Ilić je dodao da su ekstremisti uzvikivali UČK, Allahu Ekber, mahali albanskim zastavom, lupali u prozore i urinirali na pragu parohijskog doma. Naftna industrija Srbije podnijela je u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Ranije izdata licenca OFAK-a koja omogućava rad naftnoj industriji Srbije, odnosno preradu sirove nafte, ističe 28. avgusta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da bi bilo bolje da se rat okonča sada dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, upozoravajući da će Teheran snažno odgovoriti na svaki obnovljeni napad. Vrhovni komandant NATO-a general Aleksis Grinkević sazvao je videokonferenciju kako bi olakšao moguće doprinose članica savjeta podršci slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, ali ta aktivnost nije misija NATO-a, ovo je izjavio portparol Grinkevića. Kina je odbila da se pridruži američkom planu pritiskanja iranske ekonomije, odbacujući pokušaj Vašingtona da bude dio najstrožih sankcija u istoriji protiv Islamske Republike. Ministri spoljnih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata osudili su izraelsku politiku naseljavanja na palestinskim teritorijama i kategorički odbacili projekat stambenih objekata na okupiranoj zapadnoj obali. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kritikovao je Tursku i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana nakon što je ta zemlja izdala međunarodni nalog za hapšenje Netanjahua. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Andy Bernam i njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak će zajedno predsjedavati sastankom takozvane koalicije voljnih, grupe zemalja koje podržavaju Ukrajinu. Sastanku će prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 130 povrijeđeno u napadu ruskih dronova na Krivi Rog. Najmanje 4 ljudi je poginulo, jedna osoba je povrijeđena u napadu dronom u ukrajinskoj oblasti Nikolaev. A general pukovnik Denis Ljamin preuzeo je dužnost komandanta ruskih snaga bespilotnih sistema. Snage bespilotnih sistema predstavljaju novi rod vojske u okviru oružanih snaga Ruske Federacije. Više od 10 europskih zemalja prijavilo je od početka godine lokalno prenijete slučajeve virusa zapadnog Nila, što je više nego u istom periodu prošle godine. Pored Njemačke, Francuske i Austrije, slučajevi su prijavljeni i u Španiji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji i Srbiji. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi stav Varšave o sabotaži gasovoda Sjeverni tok mogao da se vrati Poljskoj kao bumerang i ugrozi njenu bezbjednost. Ona je kritikovala izjavu premijera Donalda Tuska koji smatra da Njemačka ne bi trebalo da goni odgovorne za sabotažu, već da krivicu treba tražiti kod graditelja gasovoda. Zaharova je ocijenila da takav stav otkriva duboke historijske tenzije između Poljske i Njemačke, dok eksplozija na Sjevernom toku iz 2022. godine ostaju nerazjašnjene. Njemačka, Danska i Švedska nisu isključile sabotažu, a ruski tužilac vodi slučaj međunarodnog terorizma.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Gork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

biti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

časova 16 minuta, pozdrav ove subote 22. avgusta svim Bigovcima gdje god se nalazite i uživate uz naš program. Subota stigla, avgust polako odbrojava svoje posljednje dane i ljeto nas još uvijek ne pušta tako lako. Danas, nadam se, bez žurbe, ima vremena za kafu, za muziku, za priču, za ono samo da još malo odmorim, da napravim pauzu, ali i za male planove koji običan vikend učine posebnim. Jutro su u Banja Luci toplo, temperatura je već 25 stepeni. Ljeto vrelo, temperature i dalje visoke i ovih dana smo i u našem programu pominjali te snažne oluje, promjenu vremena koja se približila Evropi i pogodila određene krajeve i u našem regionu i u Evropi, kako se Big Radio sluša, pa širom svijeta, mogu to reći. S razlogom vas mogu upitati kako ste jutros. Informacija, upravo jak pljusak u Zagrebu. Kod nas sunčano, sparno, vruće, malo više oblaka, lokalno ponegdje slaba kiša, ali izuzetno visoke temperature se nastavljaju. Uz sva upozorenja koja i dalje važe da zbog visokih temperatura pravite i češće pauze u vožnji, naravno sezona godišnjih odmora još uvijek važi, iako su mnogi već s tim završili, i pojačan je saobraćaj na granici sa Hrvatskom, tu su trenutno duža zadržavanja, ukoliko putujete, srećan vam put. Možda je rano, ali da upitam, da li ste već počeli da se pripremate za septembar ili još živite po principu ima vremena, polako? Ja moram priznati da spadam u ovu drugu kategoriju i danas ćemo pričati o stvarima koje možda jesu male, ali nam poprave dan, u ukusima koji nas vraćaju u djetinjstvo, o mjestima na koja volimo pobjeći kada imamo slobodan dan, ljudima kojima se uvijek obradujemo i onim pjesmama koje znamo na pamet, a nisu nam dosadile. Lijepe radosne vijesti iz porodilišta volim podijeliti sa vama odmah na početku našeg druženja. Imamo podatke za Republiku Srpsku, u protekla 24 časa rođeno 20 beba, 12 djevojčica, 8 dječaka, čestitamo da su nam žive i zdrave. Ove subote do 14 časova sa vama Mudri, Dragan i Nevena, uz preporuku da sve informacije pratite i na našem portalu, a zato je zadužena i naša Maja danas. Još jedan pozdrav vama, uživajmo zajedno uz Big.

Vas pozdravljam, naravno posvetit ću se vama, vašim porukama. Kratko ćemo se osvrnuti na sport kroz malu sportsku priču, mogu tako da kažem, iako pregled sportskih informacija imate i u našim vijestima iz sata u sat i sve uvijek možete pratiti i na našem portalu. Fudbaleri Arsenala su pobjedom započeli odbranu titule u Premier ligi pošto su na svom terenu u Londonu savladali Coventry 3-0 u prvom meču prvog kola nove sezone Premier lige, a nova sezona donosi više pitanja nego što je to uobičajeno. Kao što znate, Arsenal je branila titule i to poslije 22 godine čekanja. Manchester City je na novom početku bez Pepa Guardiole, dok se Liverpool oprosti od Salaha i promjene su napravljene i u Chelsea-u, dok će se Manchester United uzdati u nastavak preporoda. I to pod vođstvom Terika. Tottenham se nada povratku u vrh, Novajlije su tu, Coventry, Hull, Ipswich da prirede možda iznenađenje slično Sunderlandovom iz prošle sezone. Utakmicama između Intera i Monza, odnosno Udinese i Coma, bit će zvanično otvorena i nova sezona italijanske serije A. Inter brani titulu i najveći je favorit da ponovo dođe do skudeta. Ljubitelji fudbala znaju koji utakmice očekuju, a samo kratko, tenis, posljednja dva četvrt finala Mastersa u Cincinnatiju donose iznenađenja. Prvo je eliminisan Taylor Fritz kao deveti na svijetu najbolje rangirani preostali učesnik. Poražen je od Nakashime koji igra najbolje ljeto svog života. Njegov polufinalni rival je Francis Tiafoe, najslabije rangirani učesnik među kandidatima za trofej. Amerikanac je 23. na planeti, nadigrao je Muzetija i večeras igraju oba polufinala. U drugom se sastaju Coboli kao deveti teniser svijeta, jedini preostali učesnik iz top tena i Arthur Fis. Ali kada smo kod iznenađenja, Sara Bejlek, tako se zove, najveće iznenađenje Cincinnatija, i to računajući i mušku i žensku konkurenciju, poslije trijumfa nad Arinom Sabalenkom, najboljom na svijetu, 20-godišnjakinja iz Češke nastavlja seriju pobjeda protiv favoritkinja i u polufinale se plasirala nadigravši Madison Keys, prošlogodišnju šampionku Australijan Opena. Ovdje ću se zaustaviti. Opet kažem, imate onaj sportski pregled i u našim vijestima, ali i na portalu. Vraćam se vama. Mnogi naravno putuju uz Big Radio, imaju potrebu da nam se jave, da zahvale za divnu muziku koju slušaju. Znate vi da subotom imamo i vaše muzičke prijedloge, pa muziku po vašem izboru slušat ćemo od 11 do 12, pišite na vrijeme. Ako može neka pjesma za ekipu koja kupi jabuke, peče pekmez, cenit, svaka je vaša. Bravo. Mi smo prošle nedjelje, kada sam se družila sa vama, pričali o pekmezu, o šljivama. To su i tekako aktualne teme, pripreme za zimu, već je počelo. Kada sam vas pitala kako ste i kako je kod vas, Jasmina je sa nama podijelila fotografiju neba sinoć, kaže ovako nešto, nismo vidjeli dugo, dobro jutro Nevena, Refke nas pozdravlja. Mira iz Banja Luke kaže već se priprema za subotnji ručak uz Big Radio, pa ćemo poslati pozdrave u Minhen. Pozdrav iz Brčkog Miljanu, ja ne znam kako da ovo drugačije formulišem. Naša Stojanka želi dobro jutro u novi dan i vikend uz jutarnju kaficu, ugodna vam subota i vikend provedite u ljubavi i miru, želim vam svima ma sve najbolje, Stojanka naša. Pozdrav od Emre, idem iz Gornjeg Vakufa za Neum, srećan vam put. Pozdrav za slušaoce Big Radija, naš sunce iz Bajne je tu. Pozdrav nam stiže iz Slovenije i ovdje ću se zaustaviti. Vi pišite i dalje, vraćat ćemo se naravno vama, vašim porukama. Subota je taj posebni dan, mi to volimo tako napraviti. Ne mora biti nešto posebno skupo, van serijsko.
Subota je dan kada jednostavno možete malo duže piti kafu, počastiti se nekim kolačem, pripremiti ručak bez žurbe, možda čitati neku novu knjigu. Šta je vaš mali luksus koji sebi priuštite kada imate slobodan dan? Pod uslovom da ne radite subotu.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,99, nektarina kilogram 2,45, tečni deteržen za veš lavanda tag 6 litara 9,95, pita krompiruša mini apetito 800 grama 3,99, mašina za veš plus sušilica LG 999 maraka, pegla Vivax 36,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: naručite online na agromehanika.ba.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Požari u Trebinjskoj regiji su i dalje aktivni. Jutros je požar aktivan na kompletnoj liniji prema Tulima. Najveći problem predstavlja nepristupačan teren. Vatrogasci nastoje da požar ne zahvati magistralni put Trebinje, Herceg Novi i gradsku deponiju. Požar na području sela Zupci kod Trebinja je aktivan, ali ne ugrožava kuće. Borba sa požarima u Srbiji se nastavlja. Najteže u Deliblatskoj peščari, gdje vatru gasi oko 400 ljudi uz pomoć ruskog aviona Iljušin. Dio opštine Bijela Crkva je pod vanrednom situacijom, a pojedina naselja su evakuisana. Požar bjesni na planini Stolovi kod Kraljeva, ali srednjevjekovna tvrđava Maglić nije ugrožena. Požari kod Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Pomenimo i to da je Srbija aktivirala mehanizam civilne zaštite Europske unije i prihvatila pomoć Brisela u gašenju žarišta. Više od 15 požara aktivno je širom Sjeverne Makedonije. Najveći požari su na teritoriji opština Prilep i Bitolj. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua. Izrael odgovara, zastrašivanje nikuda ne vodi. Nećemo štediti napore da postignemo potpuno izraelsko povlačenje, poručuje Liban. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da su tokom noći ruske oružane snage pokrenule udar koristeći precizno oružje sa zemlje i bespilotne letjelice velikog dometa i da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast, oštećen je industrijski objekat. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će narednog ponedjeljka, dakle 24. avgusta, sjednicu o Ukrajini. Sastanak je zatražila grupa E5, odnosno članice Savjeta bezbjednosti iz Europe, Danska, Francuska, Grčka, Letonija i Velika Britanija. Ukrajina je predložila Europskoj komisiji da sredstva iz naredne tranše kredita Europske unije vrijednog 90 milijardi evra iskoristi za nabavku sistema protivvazdušne odbrane. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Bogdanov pominje se u predmetu protiv svoje bivše zamjenice Irine Mudre, koja je smijenjena sa funkcije, a u vezi sa istragom o djelovanju kriminalne organizacije, piše Ukrajinska pravda. Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine saopštilo je da je u zemlji u toku specijalna operacija protiv kriminalne organizacije, u čije su aktivnosti prema navodima istrage bili uključeni poslanici Vrhovne rade i zvaničnici kabineta Zelenskog. List navodi da je Zelenski naložio Budanovu da pronađe i legalizuje sredstva za plaćanje kaucije za bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka, koji je bio optužen za pranje novca. Sjedinjene Države uvele su carine od 50% na pojedinu kanadsku robu nakon što dva dugogodišnja saveznika nisu uspjela da postignu trgovinski sporazum. Carine u vrijednosti od oko 20 milijardi američkih dolara stupile su na snagu neposredno iza ponoći. One obuhvataju robu koja čini nešto više od 5% kanadskog izvoza u Sjedinjene Države. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti na carine po sistemu dolar za dolar.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Zolani Tete, bivši svjetski prvak u dvije težinske kategorije, ubijen je sinoć ispred svoje kuće Umdansane u Južnoj Africi. U napadu je ranjena i 27-godišnja žena koja se nalazila u njegovom automobilu. Prema prvim informacijama, Tete je stigao pred svoju kuću automobilom, čekao da mu se otvore vrata dvorišta. Tada su iz drugog vozila izašla dvojica maskiranih i naoružanih muškaraca i otvorila vatru. 41-godišnji Cristiano Ronaldo vratio se na teren i odmah zatresao mrežu. Ujedno i napravio još jedan korak ka istorijskom trenutku i hiljaditom golu u karijeri. Portugalski napadač bio je strelac u pobjedi Al Nasra od 4-0 protiv Al Rijada u drugom kolu Saudijske Pro Lige i to mu je bio 977. gol u profesionalnoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Vazduh je trenutno dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 26, u Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, u Neumu i Tuzli 29, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: Sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći jackpot

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

U Novom Satu našeg druženja na Big Radiju, sunčano je u Banja Luci, vrelo je u Banja Luci i brojnim krajevima ovdje kod nas, iako je promjena vremena stigla u neke dijelove regiona i Europe. O čemu smo govorili, uvijek vas pozovem da čitate sve na jednom mjestu, bigportal.ba. Pojačana je gužva na više graničnih prelaza, gužve su očekivane i na putevima za more, srećan vam put ako putujete. Inspekcija je krenula u kontrolu prodaje preko društvenih mreža i otkrili su desetine neregistrovanih prodavaca i to vam je jedna od informacija sa naslovne strane. Samo bih podsjetila da mi na Big Radiju imamo uređeno po pravilima koja muzika ide na kojem programu i zaista mi na drugom programu Big Radija ne možemo emitovati pjesme koje idu na četvrtom programu Big Radija, pa čak i kada je nekome rođendan. Eto, imala sam potrebu da to objasnim. Pozdravit ću naravno Mostar, ide pozdrav Mate je pisao, a Dejana je se nama podijelila interesantne fotografije. Zamislite, zelene palačinke, roze palačinke, ali tu su i one klasične, izgleda fenomenalno. Pozdravljam Vladu, pozdravljam Željku. Jutros sam vas upitala šta je vaš mali luksuz koji sebi priuštite kada imate slobodan dan. Kaže Slavica, ja volim da odem na pijacu subotom ujutro i kupim svježe povrće i onda poslije kod kuće kuvam i nekome je to obaveza, ali ja stvarno uživam u tome. Razumijem. I nešto gdje sam se pronašla, Ljiljana je pisala o tome, moj mali luksuz je da kupim sebi cvijeće. Ne treba mi nikakav povod, uđem u cvjećaru i zaberem buket i osjećam se sjajno. Ja imam tu naviku. Ja volim da imam cvijeće u kući u vazi i nemam problem da idem u moju omiljenu cvjećaru gdje već poznajem te ljude i redovno sama sebi kupujem cvijeće. I baš to volim. I ja znam da postoje žene koje nisu ljubitelji cvijeća, da često imamo priliku da čujemo te komentare, bolje je čokolada, ovo ili ono, ali ko voli cvijeće, on voli da ima neki lijepi buketić na stolu i nekako dom odmah izgleda ljepše. Se nada iskreno, poslije cijele sedmice kuvanja, moj luksuz je da neko drugi kuva ručak. Ne mora to biti restoran, samo da ja ne stojim pored šporeta, pa kad odem nekome na ručak, to je pravi luksuz. Pozdravljam ja i našu Nadu iz Gomirija. Sreću želim, kako je lijepo imati ovako lijepe i radosne vijesti. Jutro uz Big i kaficu i vrućinu prevaziđošmo. Samo da se prijavi naša Drena Berislav.

priču koju sam najavila i odmah sam vam postavila i pitanje, desi li se vama da ponesete nešto iz hotela, i evo naša Sole iz Bajerna piše, ne nikad. Papučice za kupaonicu da, ali to nije krađa, već sortiment u cijeni. Isto kao što je higijena u dobrim hotelima i dobri miris, i ono što sam već platila, samo ono što mi se dopada ponesem, setovi sa iglicama, končićima, dugmićima, obožavam dobre olovke, imam sve što volim i što mi treba, i za mene je krađa bilo koje vrste tabu, i svakom ko krade se isto vrati višestruko. Dobro. Ovo istraživanje su radili u Njemačkoj, njemački portal Wellness Heaven. Anketirali su menadžere na više od 1000 hotela. I zaista su napravili neke interesantne zaključke na temu krađe u hotelima. Ovo istraživanje pokazuje da gosti najčešće pozajme, uslovno rečeno, pozajme za stalno, peškire i bademantile. A zatim slijede i vješalice, olovke, pribor za jelo, ali onda priča postaje mnogo zanimljivija jer nisu svi zadovoljni peškirom. Iz pojedinih hotela nestajali su i televizori, dušeci, aparati za kafu, umjetničke slike, pa čak i klavir. U jednom hotelu neko je pokušao da odnese prepariranu glavu vepra. I ovdje se desilo nešto zanimljivo, jer su na kraju prijatelji otkupili ovaj trofej od hotela i poklonili mu ga za svadbu. Većina hotelskih gostiju smatra te sapune, kesice, šampona, olovke, kape za tuširanje suvenirima koji imaju pravo da pokupe u svoj kofer pri povratku kući, ali ima i onih koji, eto, kao što ste čuli, nose neke konkretnije stvari. Ogromna većina gostiju krade peškire i bademantile. Možda kao stvari koje će im dobro doći za sljedeći odmor ili kod kuće. Ali pored ovih uobičajenih predmeta, eto, registrovan je i niz bizarnih krađa, kao što sam pomenula. I ono što mi je interesantno, kada su pravili rang listu lopova razvrstanih po nacionalnosti, dobili smo interesantnu sliku. Uglavnom, istraživanje je rađeno na zapadu Evrope. Njemački i britanski gosti u hotelima imaju prilično dosadne navike. Pored peškira i ogrtača za kupanje, uglavnom se fokusiraju na kozmetiku, pribore iz toaleta. Za razliku od njih, Austrijanci su probirljivi što se tiče ove rang liste pohrane hotelske opreme, jer su orijentisani na neke finije stvari kao što su suđe, aparati za kafu, molim vas. Čini se da žeć za kafom ne mogu da utole. Na meti Amerikanaca su hotelski jastuci, baterije. Italijani više vole vinske čaše kao hotelski suvenir. A fenovi za kosu su omiljeni predmet krađe među gostima iz Švajcarske. Francuzi, s druge strane, kradu na spektakularni način. Oni predstavljaju naciju koja uglavnom privlači televizor, daljinski upravljač i hotelski gosti. Eto, i to kradu. Ovi iz Holandije u svojim suvenirima traže prije svega neku praktičnu korist, i njihovi favoriti su sijalice i toaletni papir. Na ovu temu su zaista govorili menadžeri hotela sa 4 i 5 zvjezdice. Ispostavilo se da malo više kradu ovi koji odsjedaju u luksuznim hotelima, i to je posebno interesantno posmatrati. Dakle, ovo istraživanje pokazuje značajne razlike kada su u pitanju krađe između gostiju hotela sa 4 i 5 zvjezdica, pri čemu ovi potonji vole da ponesu sa sobom skupocjene predmete. Kada su radili istraživanje, anketirali su ukupno 634 menadžera hotela sa 4 zvjezdice i 523 iz hotela sa 5 zvjezdica, kako bi utvrdili jasno ove lopovske navike gostiju u zavisnosti od njihovog bogatstva. I eto, kako se ispostavilo, izgleda da je moto pohlepa je dobra, naročito uvriježena kod ovih imućnih klijenata hotela sa 5 zvjezdica. Bilo mi je interesantno, pa sam poželjela to da podijelim sa vama. U ovim luksuznim hotelima malo češće nestaju tableti i dušnici, vjerovatno su tamo i bolji.
Ima naravno vaših komentara i poruka kojima će se vratiti malo kasnije. Pogled na sat, 10:40 i još dobre muzike očekuje nas ponoć. Malo reklama u 10:55 novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u ponedjeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, a u vezi sa zahtjevom da se ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da misli da Teheran nije spreman da postigne dobar dogovor i da Washington prati kako se odvija rat sa Iranom. Imamo punu kontrolu nad cijelim regionom Ormuzskog moreuza, dodao je Trump. Iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali tvrdi da su američki ratni brodovi nakon iranskih raketnih i napada dronovima na značajnoj udaljenosti od obala Irana i ponovio tvrdnje da je iranskim napadom oštećen nosač aviona Abraham Lincoln. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da su tokom noći ruske oružane snage pokrenule udar koristeći precizno oružje sa zemlje i bespilotne letjelice velikog dometa i da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast oštećen je industrijski objekat. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful doputovao je u nenajavljenu posjetu Kijevu, gdje će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o nastavku vojne pomoći, pripremama za zimu i jačanju bezbjednosne saradnje. Moskva je izložena napadima njemačkom tehnologijom i uz upotrebu njemačkog novca, izjavila je Sara Wagenknecht, osnivač stranke BSV, i pozvala da se obustavi opasna eskalacija sukoba u Ukrajini. To što kancelar Friedrich Merz želi da ponovo pretvori Njemačku u vodeću vojnu silu Europe, dok istovremeno neodgovorno dopušta mogućnost da budemo uvučeni u rat sa nuklearnom silom, predstavlja jasno kršenje obaveze očuvanja mira koja je utvrđena njemačkim ustavom, dodala je Wagenknechtova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje pokušaj opoziva ukoliko demokrate nakon novembarskih izbora preuzmu kontrolu nad kongresom, pozvao je republikance da izađu na izbore i poručio da moraju da zadrže većinu. Dvije osobe poginule su u padu ultralakog aviona koji je u petak poslije podne nestao sa radara iznad Velebita. Olupina letjelice i tijela stradalih pronađeni su sinoć oko 22 časa na teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Uzrok pada aviona još uvijek nije poznat. Agencija za upravljanje rizicima od katastrofa Kolumbije saopštila je novi bilans žrtava razornog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Poginulo je 329 ljudi, 4600 je povrijeđeno, 247 se vodi kao nestalo, a 364 je spaseno, tako se navodi u izvještaju. Pomenimo i to da je spaseno više od 1200 životinja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Posljednja dva četvrtfinala Mastersa u Cincinnatiju donijela su iznenađenja. Prvo je eliminisan Taylor Fritz kao deveti na svijetu, najbolje rangirani preostali učesnik. Poražen je od Brendona Nakashime koji igra najbolje ljeto svog života. Njegov polufinalni rival je Francis Tiafoe, najslabije rangirani učesnik među kandidatima za trofej. Amerikanac je 23. na planeti, nadigrao je Lorenza Musettija. Večeras će biti odigrana oba polufinala, u drugom se sastaju Flavio Cobol kao deseti teniser svijeta, jedini preostali učesnik iz top 10 i Artur Fis. Sara Bejlek, tako se zove najveće iznenađenje Cincinnatija i to računajući obe konkurencije. Poslije triumfa nad Arinom Sabalenkom, najboljom teniserkom svijeta, 20-godišnja Čehinja je nastavila seriju pobjeda protiv favoritkinja. U polufinale se plasirala nadigravši Madison Keys, prošlogodišnju šampionku Australian Opena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi.
3: Vaše novo mjesto za život. City Vlog 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 28, u Bijeljini i Doboju 29, u Zenici 30, u Neumu i Tuzli 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, jabuka gala kilogram 1,50, pomfrit Novako 2,5 kilograma 5,50, toalet papir troslojni ceva 16 komada 7,99, štapni usisivač Vivax 245 maraka, ženska majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Dobro, Bigovci, ovo je sat u kojem slušamo muziku koju ste vi birali. Pojačana je frekvencija vozila, duga su čekanje u oba smjera na graničnom prelazu Donja Gradina, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Bijača, Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, duže čekanje na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sezona godišnjih odmora, još jedan avgustovski vikend, situacija je promjenjiva, računajte na gužve, na duža zadržavanja, dobro se organizujte i srećan vam put. Visoke temperature kod nas, u pojedine krajeve stiglo osvježenje, savjeta nas pozdravlja iz osvježene Njemačke uz fotografije. U Švajcarskoj također za jaknu. Kako od nas prži, još uvijek ne posustaje. Radni narode, imali zime, Nenad i Veselka uz divne fotografije cvijeća. Ja sam vas pitala šta je vaš mali luksus koji sebi priuštite i Adevija je podijelila sa nama iste te fotografije. Drena kaže da sebe oraspoložim, pa naravno neki parfem i koji cvijet, orhidejicu ili ljubičicu, a što se tiče da nekom izađeš u susret, toga ima na pretek i za knjigu da se napiše. Pozdrav Dreno, kada smo kod toga i kod tog pitanja, da li vam je neko pomogao u ovih prethodnih nekoliko dana, jer smo govorili o tome da se današnji dan negdje pominje kao dan dobrih djela. Danijela je poslala dirljivu fotografiju psa kojeg je spasila. Poštovanje, moje dobro djelo je, spasila sam psa od ljudske ruke koja ga je zlostavljala. Prosto je nevjerovatno šta su ljudi u stanju da urade. Veliki pozdrav Danijela, svaka čast. U prošlom javljanju interesantni podaci koji nam donosi jedno istraživanje među više od 1000 hotelijera, šta to gosti najčešće ponesu, ukradu, pozajme iz hotela, peškire i bade mantile. Zatim slijede i vješalice, ali i olovke, tu je i pribor za jelo. Gosti luksuznih hotela najviše kradu peškire i mantile, pokazalo je ovo istraživanje. Gdje su govorili menadžeri hotela i sa 4, ali i sa 5 zvjezdica. Stojanka kaže, mislim da to nije krađa, ja volim uzeti lijepu čašu kako u hotelima, tako i u restoranima. Ja vjerujem, Stojanka, da se vi to sve lijepo dogovorite sa osobljem, je li tako? Najčudnije što je nestalo u hotelu, sam se sam uvjerio, četka za WC. E, to je za 5. Pozdrav Marko sa Petrićevca. Uf, pa veliko čudo, ja još ponesem svoj peškir i često ga ostavim, ali znalo mi se dva puta desiti da uzmem lijepu čašu, ali na kojoj piše ime restorana, ali javim se konobaru, naravno, šećer sa tim natpisom iz svih restorana gdje god sam bila i to je sve. To mi dođe kao podsjetnik gdje sam sve bila, pa pregledam kao fotografije. Lijep hobi, Neno. Pozdrav svima koji ste uz Big Radio. Volim vas sve, stigla sa odmora bez Bog, Biga ništa, priznaje Ljiljanka. Dobar dan, kako ste, Nevena? Jeste li se odmorili? Pozdravljam nas Šemsu iz Bremena. A, jesam. I odmorila i umorila, iskreno da vam kažem, Mudri i ja smo prvi otišli na godišnji odmor i sada čutimo i radimo. Ima još kolega koji imaju pravo da iskoriste svoje dane i slušat ćemo se u idućoj sedmici malo više na drugom programu Big Radio. Znate da imamo 4.

Dobar dan, nema više dobro jutro, izvukli smo se iz tih jutarnjih sati, kod nas je sunčano vruće, u pojedinim krajevima u Evropi stiglo je to osvježenje, pominjali smo mi i u našem programu superćelijske oluje, promjene vremena, sve na portalu. I naravno pratimo sve informacije za vas iz sata u sat u našim vijestima. Kada sam govorila o gužvama na graničnim prelazima, Olja nam piše iz Trebinja na putu za Ozren, velika gužva na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Još jednom da ponovim, na većini graničnih prelaza gužve, duga čekanja. Avgust, vikend. Srećan vam put, drago mi je da se slušamo i nadam se da malo pomažemo. Različite teme smo pokrenuli od jutros i mogu zaključiti da vam je raspoloženje dobro danas, to me raduje. Lijepe fotografije dijelite sa nama, evo pozdravit ću i Berislava, malo mora nam šalje iz uvale, iza Drvenika prema Makarskoj. Da, i takve fotografije nam stižu, pored ovog cvijeća, pored toga da sebi volimo priuštiti neku sitnicu, neku malu radost, nešto što nam znači, ne bi li nam popravilo dan. Naravno, govorili smo o različitim istraživanjima i iz ugla posjete hotelima, pa je bilo interesantnih komentara na tu temu, da ljudi zaista odnesu nešto iz hotela. O tome su govorili vodeći ljudi hotela širom Evrope. I mi nekako podrazumijevamo da je među mlađima vještačka inteligencija potpuno prirodna, da oni to koriste, da starije generacije od toga zaziru, ali evo jedno novo istraživanje pokazuje da i nije baš tako. Ispada da su upravo mladi od 18 do 24 godine najoprezniji prema vještačkoj inteligenciji. Iako je najviše koriste, više od trećine njih strahuje da bi vještačka inteligencija mogla da im oteža i kritičko razmišljanje, i trećina smatra da će zbog toga teže steći znanje i stručnost koja je potrebna za karijeru. To su mladi ljudi koji tek izlaze na tržište i naravno pribojavaju se da bi vještačka inteligencija mogla da im ugrozi neke poslove. I zanimljivo je i ovo, što su ljudi stariji, ali i finansijski sigurniji, to je njihov odnos prema vještačkoj inteligenciji pozitivniji. Među onima finansijski dobro obezbijeđenima, 43% vjeruje da će vještačka inteligencija poboljšati njihove okolnosti, ali i društvo. I zapravo možda ovo ima logike. Nekome ko je već prošao školovanje, izgradio karijeru, stekao iskustvo, vještačka inteligencija sigurno može pomoći. Ali mladi čovjek koji tek treba da nauči posao može da se pita, dobro, a šta ako vještačka inteligencija uradi ono što sam ja tek trebalo da naučim, da radim? Među onima koji sebe smatraju finansijski dobro obezbijeđenim, 43% u svim starosnim grupama očekuje da će vještačka inteligencija dodatno poboljšati njihov život, od najsiromašnije kategorije, onih koji ne mogu sebi da priušte osnovne potrepštine. Samo 18% dijeli ovo mišljenje, a 51% očekuje da će vještačka inteligencija naštetiti i njima i društvu. Rezultati ne dokazuju da finansijska nesigurnost izaziva pesimizam, napominju autori ovog istraživanja, ali ističu da se kod mladih odraslih koji tek ulaze na tržište bez finansijske i profesionalne sigurnosti koju stariji imaju, zabrinutost nalazi na vrhu neizvjesnosti sa kojima se već suočavaju. Stariji i bogati ljudi imaju pozitivni odnos, eto ko bi rekao, ali je to jedna analiza koju je objavio portal Politico. Još malo muzike koju ste vi birali, pa ćemo i na novo izdanje Big Radio vijesti. Uživajte i ove subote uz Big.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19. Sladoled porodični Kapri, 900 ml, 6,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da vidimo šta je novo u vijestima. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj je malo bolja nego prethodna dva dana, najteže je i dalje na području Trebinja. Požari su aktivni u Nevesinju, Bileći, Bijeljini, Zvorniku i Srebrenici. Pričinjena je velika šteta što se tiče šuma. Stanje na požarištu na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno nakon kiše koja je tokom noći zahvatila to područje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Rusiji na pomoći u gašenju požara u Srbiji, najavio da će stići pomoć i od zemalja Evropske unije, Rumunije, Slovačke, Češke i Njemačke. Situacija je teška u Deliblatskoj pješčari, ali je pod kontrolom, saopštio je predsjednik Srbije i najavio da će Srbija nabaviti još 3 velika aviona, jer će, kako je rekao, požara u budućnosti biti sve više. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da misli da Teheran nije spreman da postigne dobar dogovor i da Washington prati kako se odvija rat sa Iranom. Imamo punu kontrolu nad cijelim regionom Ormuzskog Moreuza, dodao je Trump. Iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali tvrdi da su američki ratni brodovi nakon iranskih raketnih i napada dronovima na značajnoj udaljenosti od obala Irana i ponovio tvrdnje da je iranskim napadom oštećen nosač Abraham Lincoln. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast oštećen je industrijski objekat. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul doputovao je u nenajavljenu posjetu Kijevu. Rusija danas obilježava dan državne zastave, praznik ustanovljen 1994. godine. Ruska trobojka sa bijelom, plavom i crvenom horizontalnom trakom zvanično državnom zastavom proglašena je 22. avgusta 1991. godine. Zavisnost Europe od ruskog uranijuma je sve veća, pokazuju podaci kompanije Sprott. Uprkos diversifikaciji isporuke uranijuma iz Rusije u Europsku uniju su prošle godine porasle. Uranijuma za 7%, konverzije za 9%, a obogaćivanje uranijuma za 12%. Udio Rusije na europskom tržištu uranijuma je 16%, konverzije 24% i obogaćivanja 23%. Američka administracija planira da uplati 850 miliona dolara Ujedinjenim nacijama kao dio duga od 5 milijardi dolara prema toj organizaciji. Najveći dio, 725 miliona dolara, namijenjen je redovnom budžetu Ujedinjenih nacija, dok bi 125 miliona bilo izdvojeno za navodne mirovne operacije na Haitiju i u Demokratskoj Republici Kongo.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Nova sezona Serie A počinje ove subote. Italijanski fudbal ponovo je takav da će biti veoma teško unaprijed upisati bilo čiju pobjedu. Ipak nema mnogo dileme da se izdvaja jedan tim. Inter u sezonu 2026-27 ulazi kao aktuelni šampion i prvi favorit za Scudetto. Put odbrane titule će im biti sve samo nejednostavan. Milan, Napoli i Juventus žele povratak na vrh, Roma pokušava da napravi iskorak, dok se Como više ne može posmatrati kao simpatična senzacija, već kao ozbiljna ekipa koja je sposobna da se umješa u borbu za sam vrh. Prvo kolo ovog vikenda odmah donosi nekoliko zanimljivih duela. Inter dočekuje povratnika Moncu, Napoli gostuje Genovi, Milan ide Torinu, Juventus gostuje Frozinoneu, dok Roma na Olimpiku dočekuje Fiorentinu. Već treće kolo donosi prvi veliki derbi, Inter će na svom terenu ugostiti Napoli. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 29, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 31, u Neumu 32, u Trebinju i Zenici 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litra.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
5: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
6: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz

Dobar dan, 12 časova, 16 minuta, pozdrav dragi Bigovci, subota 22. avgust. Mnogo lijepih morskih fotografija nam stiže, ali i nekih sa požarišta. Mi smo o situaciji s tim u vezi govorili i u našim vijestima i pratili na portalu Big Radija. Pozdravit ću našu Nenu Nevenku i kaže: noć veoma uznemirujuća poslije požara, još ponegdje ima dima u panjevima, još tinje i problem je vjetar, kao da se pretplatio. Dobro bi došao pljusak. Da, promjene vremena i kiše bilo je u nekim krajevima u regionu i po Evropi, o čemu smo govorili jutros ovdje kod nas. Sunčano, vruće, sa visokim temperaturama. Gordana nas je pozdravila iz Splita uz divne snimke, fotografije. Steve pozdravlja. Načeli smo različite teme od jutros i bili ste prilično aktivni. Moram vam priznati, planirala sam malo da govorimo o ljubavi, ali to ću ostaviti za kasnije zato što me tako obradovala ova priča o vozaču koji je balončićima uveseljavao putnike. Dobio je on zabranu, ali je umeđu vremenu postao ambasador radosti. Putnici u Londonu su bijesni nakon što je vozaču autobusa zabranjeno da pušta balončiće sa punice, ali je ovaj čin doveo do neočekivanog preokreta i nove titule koja slavi njegovu misiju širenja dobrog raspoloženja. Ricky Reed, evo objavljene su i fotografije, on je vozač na liniji 106 između Finsbury Parka i Whitechapela u istočnom Londonu, naglasak na istočni London, i postao je poznat po tom neobičnom hobiju, puštanju balončića sa punice iz kabine autobusa. Međutim, evo, prije dva mjeseca njegov poslodavac zatražio je da prestane sa ovom praksom. Naveli su bezbjednosne razloge i ova odluka je izazvala burne reakcije putnika i pokrenula je lavinu podrške omiljenom vozaču koji je godinama bio poznat kao vozač sa balončićima. Otac šestero djece izjavio je za tamošnje medije da se mnogi putnici žalili kompanijama zbog čega su njegovi menadžeri bili zatrpani e-mailovima. Mislim da putnici samo žele da nastavim da dijelim radost, naveo je Reed. Njegov jednostavan gest godinama je uveseljavao djecu, ali i odrasle, čineći ga lokalnom legendom, i on je često puštao balončiće dok je čekao na stanicama, donoseći osmijeh na lica prolaznika i putnika. Počeo je da ih pušta prije nekoliko godina nakon što je kupio bočicu sa sapunicom na sniženju, da bi kasnije prešao i na pištolj za balončiće kako bi lakše širio veselje na svojoj ruti. Koliko je njegov gest značio ovoj zajednici svjedoči dirljiva priča koju je podijelio otac jedne djevojčice sa terminalnom bolešću. Ispričao mu je da se njegova kćerka rijetko smije, ali da joj osmijeh na lice izmami upravo priča o autobusu sa balončićima. Jednom prilikom čak mu je vozač taksija prišao i rekao da mu je uljepšao dan. I stiže ta neočekivana titula i humanitarna misija nakon što je priča o zabrani dospjela u javnost. Jedan supermarket je odlučio da reaguje i prodavnica pored koje Reed svakodnevno prolazi imenovala ga je za novog ambasadora radosti u jednoj volonterskoj ulozi kao dio saradnje. Najavili su i donaciju humanitarnoj organizaciji koja pruža podršku bebama i djeci rođenoj sa teškom životno opasnim oboljenjima, pomažući porodicama u najtežim trenucima. On je pravi stup svoje lokalne zajednice i godinama donosi radost. Ljudi, ali i kompanije su to prepoznale, pa je on dio šire globalnog trenda u kojem radnici u javnom prevozu ulažu dodatni napor da stvore to pozitivno iskustvo za svoje putnike. Ima još primjera iz svijeta, ali evo ovaj je poseban i interesantan i samo ću dodati bravo za ovog čovjeka iz Londona. A bravo i za vas koji ste danas uradili nešto lijepo.
ili ovih dana uopšte. Jutro smo pomenuli da se ovaj 22. avgust onegdje obilježava i kao dan dobrih djela. Ideja je vrlo jednostavna, uraditi nešto lijepo za drugog čovjeka bez velikog razloga. Pa sam vas i jutro pitala ko je vama ove sedmice bio anđeo, ako je neko pomogao i nazvao baš kada je trebalo. Ili ste sami sebe obradovali

govorili o tome kako stariji, finansijski obezbeđeni ljudi nemaju strah od vještačke inteligencije, a ispada da su upravo mladi najoprezniji prema vještačkoj inteligenciji, i negdje kroz ovo istraživanje utvrdili su da je jedan od razloga to što oni tek izlaze na tržište. S tim u vezi samo ću kratko dodati, više od pola sadržaja na internetu danas kreira vještačka inteligencija. Taj sadržaj koji svakodnevno čitamo i gledamo na internetu sve više oblikuju algoritmi, a sve manje ljudi, i nova istraživanja pokazuju da vještačka inteligencija već generiše više od polovine novog sadržaja na globalnoj mreži, što dodatno podgrijava tu aktuelnu raspravu o autentičnosti informacija, takozvanoj teoriji mrtvog interneta. Neću vas mnogo gnjaviti ovakvim informacijama, samo ću podsjetiti na onu zastrašujuću koja nas je dočekala jutros, a govori o opasnostima tih trendova na društvenim mrežama. 5 tinejdžera je poginulo 16. augusta u teškoj saobraćajnoj nesreći u Irskoj kada se BMW, koji se kretao u suprotnom smjeru autoputem, sudario sa drugim automobilom, a tragedija je tamo i pokrenula tu veliku raspravu o opasnoj vožnji, njenom promovisanju na društvenim mrežama. I društvene mreže našle su se u centru bijesa javnosti u Irskoj nakon smrtonosne tragedije. Svi mediji su objavili ove informacije, samo sam željela kratko i to da pomenemo. Različite trendove uočavamo na društvenim mrežama. Konstantno smo i sami na našim telefonima više nego što bi trebalo i svjesni smo da pretjerujemo. Kada smo kod trendova, često se govori i o ishrani, pa ovdje uočavamo na sve strane neke zelene sokove. Zeleni sokovi već neko vrijeme izgledaju kao sinonim za zdrav život. Malo špinata, celer, krastavac, peršun, jabuka, limun, sve lijepo, zeleno, svježe, prirodno, i odmah imamo osjećaj da smo uradili nešto dobro za svoj organizam. Ali naravno, evo, stručnjaci nas upozoravaju da i ovdje postoji jedna mala zamka. Kada voće i povrće iscijedimo, dobijemo koncentrisan napitak, ali pritom gubimo veliki dio vlakana koja bismo unijeli kada bismo iste te namirnice pojeli cijele. A upravo su vlakna važna i za probavu i za osjećaj sitosti. Sporije oslobađanje šećera, zato čaša zelenog soka može biti sasvim lijep dodatak ishrani, ali ne bi trebalo da bude zamjena za onaj pravi obrok, niti neki čarobni napitak koji čisti organizam. Naše tijelo već ima svoj sistem za to, i jetru i bubrege koji neprestano obavljaju taj posao. I još nešto je važno, ako u sok ubacimo mnogo voća, dobijemo i napitak koji može sadržati prilično šećera, iako je potpuno prirodan, prirodno, dakle ne znači automatski neograničeno zdravo. U redu je kao neki dodatak, i najbolja varijanta je možda ona najjednostavnija. Što više različitog povrća i voća u prirodnom obliku, dovoljno vode, raznovrsna ishrana i bez potrebe da od svake namirnice pravimo neki zdravstveni ritual.

0: Dik. Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Posjeti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
4: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj je malo bolja nego prethodnih par dana, najteže i dalje na području Trebinja. Požarni su aktivni u Nevesinju, Bileći, Bijeljini, Zvorniku i u Srebrenici, a pričinjena je velika šteta što se tiče šuma. Stanje na požarištu na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno nakon kiše koja je tokom noći zahvatila to područje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Rusiji na pomoći u gašenju požara u Srbiji, najavio da će stići pomoć i od zemalja Evropske unije, Rumunije, Slovačke, Češke i Njemačke. Situacija je teška u Deliblatskoj peščari, ali je pod kontrolom, ovo je saopštio predsjednik Srbije i najavio da će Srbija nabaviti još 3 velika aviona, jer će, kako je rekao, požara u budućnosti biti sve više. Iran postepeno mijenja vojnu doktrinu od odbrambene prema ofanzivnoj. Ovo je izjavio brigadni general iranske vojske Mohameda Kramnija. On je izjavio da je promjena posebno uočljiva nakon posljednja dva rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali tvrdi da američki ratni brodovi nakon iranskih raketnih i napada dronovima na značajnoj udaljenosti od obala Irana i ponovio tvrdnje da je iranskim napadom oštećen nosač Abraham Lincoln. U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u selu Dubovoje u Belgorodskoj oblasti ranjena su 3 civila, objavila je regionalna operativna grupa. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Njemačka vlada planira da potroši skoro 12 milijardi evra na novi arsenal oružja velikog dometa. Kako je navedeno, riječ je o naoružanju koje će Njemačkoj omogućiti da uništava komandne punktove, aerodrome, raketne lansere i centre za snabdjevanje na udaljenosti od više stotina pa čak i hiljada kilometara. Bundeswehr očekuje da prve takve sisteme dobije već 2027. godine. Članice NATO iz istočne Europe spremne su da preuzmu veći dio troškova boravka američkih vojnika na svojoj teritoriji kako bi spriječile smanjenje američkog vojnog prisustva. 2 osobe su spasene, najmanje 13 unišana se vodi kao nestali nakon što je migrantski čamac na putu ka Italiji potonuo kod obale Tunisa. Veliko nevrijeme praćeno jakim kišama, tornadima i munjama pogodilo je centralne i sjeverne dijelove Italije. Nevrijeme je pogodilo Lombardiju, Toskanu, Piemont, Liguriju, Veneto i Emiliju Romanju, izazvavši poplave, plavljenja, klizišta, urušavanje i bujice blata, zbog čega su čitave opštine bile izolovane i primorane na evakuaciju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A kada jedna ekipa dolazi u Europu, a pogotovo na Balkan, to predstavlja veliku atrakciju. Košarkaši Los Angeles Lakersa u petak su imali prvi puni dan boravka u Sloveniji, gdje su stigli na poziv Luke Dončića. Slovenački as je ugostio saigrače u Ljubljani u okviru četvorodnevnog okupljanja, čiji je cilj upoznavanje ekipe i zajedničko druženje pred početak nove NBA sezone. Lakersi su u petak ujutru trenirali u dvorani Stožice, gdje ih je dočekao veliki broj navijača. Ljubitelji košarke satima su čekali priliku da vide NBA zvijezde, a igrači su ih nakon treninga obradovali autogramima i fotografisanjem. Lakersi su u Ljubljanu doputovali u petak, a u Sloveniji će boraviti 4 dana. Dončić je organizovao okupljanje kako bi se novi sastav bolje upoznao i povezao prije početka sezone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini i Neumu 32, u Trebinju 33, u Zenici 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su tokom dana mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najveći

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

je život? Da li je život u kristalnim čašama, vinu ili nježnim trenucima? Pjesma Miroslava Ilića, originalno iz 1975. godine. Dobar dan i u ovom posljednjem satu našeg druženja ove subote 22. augusta. Nadam se da ste ostali u dobrom raspoloženju. Mnogo tema koje smo dotakli od jutra tiču se tih običnih, lijepih, svakodnevnih radosti. Ukoliko putujete i dalje, srećan vam put. Izvještavali smo konstantno o gužvama na graničnim prelazima, na putevima do mora. Znam da pomaže muzika sa talasa Big Radija. Situacija se nije promijenila. Jedan augustovski vikend u ovo doba godine, duga čekanja, očekivana i uobičajena. I ovu priču o ljubavi ostavila sam za sam kraj našeg druženja. Gdje se krije ljubav u našem tijelu? Za srce smo već znali, ali šta ćemo sa koljenima? Ako je vjerovati nauci, ona stara priča o tome kako nam od zaljubljenosti klecaju koljena. Nije samo fraza, ljubav ostavlja tragove širom tijela, mijenja aktivnosti u mozgu. A kada se dvoje ljudi zaista zainteresuju jedno za drugo, njihovi nervni sistemi mogu čak i da rade u istom ritmu, dakle možda ona hemija između dvoje ljudi ipak nije samo metafora. Od ljubavi klecaju koljena, pa leptirići u stomaku, pa srce lupa i možda smo sve to govorili mnogo prije nego što smo znali da nauka evo zaista može da objasni šta se sve događa u našem tijelu kada se zaljubimo. Neka istraživanja pokazuju da ljubav nije samo ono što osjećamo u srcu, ljudi je najčešće osjećaju u glavi, grudima i stomaku. A što je ljubav snažnija, osjećaj se širi na veći dio tijela. Najintenzivnije vrste ljubavi ljudi opisuju gotovo kao osjećaj koji zahvata cijelo tijelo. I tako je od davnina. Posebno je zanimljivo što su istraživači pronašli zapise iz drevne Mesopotamije u kojima se ljubav povezivala sa koljenima. Dakle, ono naše, klecaju mi koljena, možda nije baš slučajna fraza. Kada se zaljubimo, kada se pojavi ta ljubav, u našem organizmu se pokreće čitav niz procesa jer mozak oslobađa hemijske supstance povezane sa osjećajem zadovoljstva, uzbuđenja, privrženosti. Srce može brže da kuca, dlanovi se znoje i stomak reaguje na način koji smo odavno opisali onim leptirićima. I upravo je to ono lijepo u ovoj priči. Nauka može da objasni šta se to događa u mozgu, u hormonima, srcu, nervnom sistemu, ali teško može da objasni zašto baš jedna osoba među toliko drugih uspije da nam ubrza srce, poremeti sve ono što smo do tada mislili da znamo o ljubavi. Pozdravljam vas, dragi Bigovci, uskoro ćemo malo više govoriti i o vremenu, a do tada uživamo u ovim bezvremenskim pjesmama.

prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu, Prijedoru, Doboju i Tuzli 31, u Bijeljini, Neumu 32, u Trebinju 33, u Zenici 34 i u Mostaru trenutno 37 stepeni. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost,

0: povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura između 28 i 36. Sutra u nedjelju 23. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguć rijedak lokalni pljusak. U Podrinju i većem dijelu Hercegovine jutarnja temperatura između 11 i 16, a dnevna između 27 i 32, u Hercegovini do 37. U ponedjeljak 24. avgusta pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 11 i 16, dnevna između 28 i 32, u Hercegovini do 37. Slično i u utorak 25. Prije podne pretežno sunčano, u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje, ali toplo, jutarnja temperatura između 12 i 17, a dnevna između 28 i 36 stepeni.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Da li sanjam, Milanče Radosavljević, i mnogo vaših reakcija stiglo je na neke od pjesama koje slušamo u ovom satu. Baš i Momir piše bravo i za Milančeta koji postade zvijezda 82. Znači ja imam još šanse. Pa da, ispratili smo to i na Big Radiju u svojoj 82. godini života. Eto, vrhunac i možda kruna karijere kroz te koncerte i... Poseban je muzički fenomen na ovim prostorima, naravno mi ovakve pjesme na Big Radiju redovno čuvamo od zaborava. Privodimo kraju naše druženje za ovu subotu, za 22. avgust. Situacija na graničnim prelazima nije se promijenila i dalje su ogromne gužve i na graničnim prelazima i na putevima koji vode do mora, pa ukoliko putujete, srećan vam put, naoružajte se strpljenjem i dobro se informišite. Hvala vam što ste bili uz nas od prvog sata, učestvovali u svakoj priči koju smo imali i pokrenuli smo različite teme, one životne, govorili o tim malim luksuzima koje sebi priuštimo, naročito kada imamo slobodan dan, govorili o navikama gostiju u hotelima kroz jedno istraživanje, pa su tamo otkrili da gosti luksuznih hotela najviše kradu peškire i mantile i zabavili smo se kroz tu priču, dotakli se i nekih ozbiljnijih tema, ali i onih radosti kada smo govorili o vozaču autobusa koji je balončićima uveseljavao putnike. Prozvali su ga ambasador radosti. O nekim trendovima na društvenim mrežama, ali i o tome šta se to dešava u našem tijelu kada se zaljubimo. Eto, prošla sam samo kroz neke od informacija. Znam da ne možemo riješiti neki problem ili promijeniti ono što se događa oko nas, ali evo, možemo nekome pokloniti lijepu riječ i osmijeh i malo dobre energije. Nadam se da smo u tome i danas uspjeli. Želim vam ugodan ostatak ovog dana. Dobar subotnji ručak, omiljene pjesme na radiju, prijatan razgovor, dovoljno vremena za ljude koji su vam važni, za ljude koje volite. Čuvajte se, uživajte u vikendu. Sutra je sa vama Irena. Mi ćemo se družiti od ponedjeljka, sezona godišnjih odmora, znate kako to ide. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti za danas, vas pozdravljaju Mudri, Dragan i Nevena.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, takozvana kosovska policija privela je muškarca koji se sumnjiči da je pod dejstvom alkohola oštetio vrata i spoljnu rasvjetu crkve Svetog Spasa u Prizrenu. Predmet je upućen u redovnu sudsku proceduru pod kvalifikacijom krivičnog djela uništenje ili oštećenje imovine. Crkva Svetog Spasa u Prizrenu podignuta je oko 1330. godine, teško je bila oštećena tokom martovskog pogroma 2004. godine, u septembru 2013. godine vrata sa crkve Svetog Spasa su obijena i kapija je tada odnijeta, bila je obijena i 2022. godine. Amerika planira da izdvoji 206 miliona dolara za međunarodne stabilizacione snage koje bi trebalo da budu raspoređene u Gazi, a Priština i Tirana će biti prve koje će u okviru ove misije dobiti američku vojnu opremu, oklopne transportere. Vlada takozvanog Kosova donijela je nedavno odluku o slanju pripadnika takozvanih KBS u Gazu, iako po rezoluciji 1244 takozvane kosovske bezbjednosne snage ne bi smjele da postoje. Iran postepeno mijenja vojnu doktrinu od odbrambene prema ofanzivnoj, ovo izjavio brigadni general iranske vojske Mohamed Aramnija. Istakao je da je promjena posebno uočljiva nakon posljednja dva rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su oštre poruke uoči za ponedjeljak najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija koje bi mogle da utiču na Islamsku republiku i najvažnije trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je zaprijetio ekonomskim sankcijama svakoj zemlji koja pruža bilo kakvu vrstu spasa Iranu, izjavio je jučer da Washington prati šta se događa u sukobu. Zastava Rusije uz grb i himnu, oličenje neprekidne i velike istorije Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin povodom praznika državne zastave Rusije i naglasio da će se Rusi zajedno boriti za zastavu braneći interese domovine. Dodao je da sa ruskom zastavom borci idu u napad, podižu je nad oslobođenim gradovima i naseljima, osvojenim visovima i dostignutim linijama. Dvoje djece je poginulo nakon napada dronovima oružanih snaga Ukrajine na Jejski region, ovo izjavio gubernator Krasnodarskog kraja. Pripadnik vojnog odsjeka Ukrajine sinoć je ubijen u napadu nožem, što je najnoviji nasilni incident povezan sa kontroverznom kampanjom mobilizacije Kijeva. Do sukoba je došlo u Lavovu na zapadu Ukrajine, dok je grupa regrutnih službenika sprovodila rutinske provjere dokumenata, ovo je saopštila regionalna policijska uprava. Zbog ukrajinskih napada na vozila zaposlenih u Zaporoškoj nuklearki i na grad Energodar, koji je u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Zaporožje, posjeta generalnog direktora Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaela Grosija, kao i rotacija eksperata agencije, je otkazana. Opustošeni terminali naftnih luka u Venezueli nameću de facto ograničenje izvoza na oživljenu proizvodnju sirove nafte u zemlji, pri čemu tankeri moraju da čekaju i do 30 dana da se utovare zbog stare infrastrukture, nestanka struje i drugih problema, tako javlja Reuters pozivajući se na podatke o isporuci, izvore i dokumenta. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izbjegao je pitanja novinara o pozivima da podnese ostavku i kritikama na račun svog rada. Na pitanje da li je izdao fudbal, Infantino je novinaru uzvratio komentarom o njegovoj frizuri, a na insistiranje o ostavci poručio vidimo se kod frizera. Visoki zvaničnici afričkog fudbala razgovarali su sa generalnim sekretarom FIFA Matijasom Grasfastomom o mogućnosti da se suprotstavi Gianniju Infantinu na izborima za predsjednika FIFA. Prema Guardianu, čak 15 afričkih saveza moglo bi da uskrati podršku Infantinu, što bi bio ozbiljan udarac jer Afrika ima 54 glasa.
1: Kineski humanoidni robot Lightning, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 100 metara za 9 sekundi i 32 stota dijela sekunde i oborio aktuelni svjetski rekord od 9 sekundi i 58 stotih, koji drži legendarni Jamajčanin Usain Bolt. Ovaj humanoid je dostigao maksimalnu brzinu od 14,5 metara u sekundi tokom pripremnog testiranja za druge svjetske igre humanoidnih robota, koje danas počinju u Pekingu. Svjetske igre humanoidnih robota okupljaju 666 timova i 2056 robota iz 16 zemalja širom svijeta, koji će se takmičiti u čak 50 različitih disciplina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je 31, u Sarajevu i Bijeljini 32, u Neumu i Trebinju 33, u Zenici 34, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući ponegdje slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. U nedjelju, dakle sutra, 23. augusta, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak u Podrinju i većem dijelu Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 27 i 32 u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: Tačka.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, kruška Santa Maria kilogram 1,50, paprika u Pavlaci Appetito 1 kilogram 7,50, gel za tuširanje više vrsta Vidal 500 ml 3,99, sušilica za veš Vox 550 maraka, citruseta Gorenje 26,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše

0: Daku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
1: Najveći

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Gort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litra.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Hey!

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Break. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica kilogram 6,99, sardina u paradajz sosu Appetito 125 grama, jedna marka, pohovani burger Paškakov kilogram 4,99, Milram 20% mlječne masti Vitalija 850 grama 4,99, ženska pidžama donji dio 4,50, ženske hlače Only 10,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, veliki sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe,

0: Oduzeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobajk, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: funkcionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litra.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
8: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file 620 grama 6,99, alpska salama pekabesko 400 grama 3,95, pileća pašteta pikant pekabeta 95 grama jedna marka, friteza na vruć vazduh gorenje 5 litara 150 maraka, sokovni kvivak 165, zavisa ozan dužni metar 5 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzioner. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Ovog vikenda u Gork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo. Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
1: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
8: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
9: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Srpsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online